pake 0 pitu 0. Dait titik lupa baun masih tetumbas nikili studio radio Mandalika FM lantai 2 gedung pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon SMS atau WA anggil 0 baluk seke pitu 5 pitu 0 pitu.

Sekolah Teladan. Kisah Teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.